0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Dan sungguh, jika engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.